0: Máidí waidíh agus foiilteróh chuid barcilta nniu tá sulúlagamm go le gomoid ar máidín agus mu sebhabbal a fanart le goméise an bhean le tá le breile ag gcuine agus máidín breile genteige. Sna ré go mar leis le coppal le mar sin na sulúlagamm go dtíglam a chuineal a ré go mé amíon agus marúp mathe amsir. Waithe going le coppal le nuas agus is seas an rud a ggóil sin gcuine agus marúp le coppal le nuas a go leor daoine a tarann sé tíú seo tíre. Dan jeru shartin igus rally idir nation tugu na ngala tarlu marshin da sulugun gabe I'm sure why going to the quirky or fad the base chart gajin khondai dan jeru shartin ye bay kyol biogun is a studio or maji new facet to build a group an khranogun or gojerte in chosa studio what you go my here maji what you see on scala wall let's see what you should clean here but you're done sauru wall
1: yeah
0: test you clean here marshin But you know, she gave us the inchogish of Tarnies in the Lapa Haluar Majing. Laura would chill you or Boilbug, I guess, Murdurpma to Boil the Hudgen Cranog Ling, to Robin Ling, to Annie Ling, to Katie Ling, to Sheena Ling, I guess, to Andara Annie Ling Foss, to Annie Yhoran, I guess, by Kyol Bioku, doing your shogas in Malaysia. Ling your Majing, my goal to the Goldwood, the Hampi Saudi. Na blian na seo den chránóg mar sin plé muid teliúir sin fesin ar bailba gur a chléir aniu. Tá neart eile le pléagaine idir seogus an bhean lé agus bei mír cartlaine na seaartainne gon dí fásta agus mar tuimiid réile coppa le nuas tá dúis fré gon díomh charting seo fásta. Tá go leor daoine muoin sin na bhfuil sama bí acu gur sí rallaí agus tá go leor daoine eile muoin sin fásta a bhfuil sama acu ann a tuimiid charbh buiad a locht agrithin rallaí a thug Well, Elling, the focus you're doing to Claren Rally, so well, to Hattie, to Tealinge, to Gansey, to Hattie Grenye, I guess Gullora, Lucas, and we have to Emil McGee, stealing in Yegas Hogshan doing. How my last very much a huge pocket should the majority radio in the Gilterte and Retierne, Hattie, I guess, Hattie Grenye, I guess, Mershin. I guess there now you're a dogger Michelle couple of shards and you're into Tealinche Ur Fetch, a Yorty Ratty and the Gilterte, I guess Mary Aguila Fickel or the Tealinche Mershin with the Shigiri and Pocket Shin a Wunch. Then you went and you've a start law for Umlan, or a Claire show, Revieru and Claire at a Jordi. You're a genuine of an ancient Dunya and you are a Claire. Kin Le is Fudge Civilian. Kin Dette, I guess you're a wad winning Gemein mod just tarin a draw and less and gus a draw where nara winyin mod a less and a mod being the leg getting his get it a shin fast a fui leher tan leg getting his fudge gus mod exul mod a dirt mag a me lehinting his fair o'hiv na hamshro gwyn ydr sio agus miyna an tauri fast the mersion cyn le as fudge sifli yn cyn dete me hyn si fe jagwal yn yniw cwyd y hyn a cwyd y cwyd y tri whatsapp nod y hoch dy siact nod y tri y do cwyd y cwyd y cwyd y cwyd no hagraf sgarch ych or ar nod y siart y cyhar yn ni y cwyd y tri y hyn y do y cyhar y cyhar a tu siam ydr modging sy chomr yn oeg digas ta i marching a ma chodger ta yn siar modging modging wedi gi
2: modging wedi mi'n ti'n meddwl
0: ta Hedge Gael yn yw'n na, dyma dwi'n cantio rally ydw'r nesion dwi'n ngala, ta gylio'r ybrach a bohor o'r siwle leitio canning la tomol dyn nhw'n ygys mwyllioch o'r chrec da wer. A ta plan y fe mae'n ystyn jyrw siart yn yw, ygys rally ydw'r nesion dwi'n ngala o'r siwle, na gori yn obr sio ystia o'r lwy siart na trec da.
2: Cantio dim yn ygys fi gylio'r ym, ni ffyn y hebrach a bohor sio leitio canning la tomol ma'r tas dwi'n gynnyddo fi mi fe'n ffofer yn eri, ta gori sio gymor o'r chwrs i trac da, ygys o'r lwy siart na trac da'r ffod wale leitio canning nesion yr ydyn togri tarbon, a gyherid yn togri mor sy'n ysyn yn acel osyn yn Mount Erigal, y dro wal yr hynny'n sy'n deimio'n tysyn o'r siag y môr o'r chwrs i tracta. A fi cora ti'n sy'n egin chonwy ar y tymon na hybry yr yn hogrysyn, yn togrysyn.

0: sin chóla condai lei sin an gáda si chuna agus le údrais an rally agus hanagus ar hácrú hín cruinsna acuir teartan sa heart nas bé gré chóras tráachta agó a bhaimmin sin bé chóras dhéach lí a bhaimmin sin don rally don deú seachtainine agus deú go dearnú ahantí hil fásta an lehéir a chuomhnú agus dhéanú sahailte agus ní bheith obair a bí siúil ón seart a lug ar maidí na mara go dtíon seart lug tróna deún siú go déimeon agus leanthair le gluaiseach na tráachta mar a bhí se a bheith seo Agus fásta dé míon na fannach le cuasaí rallí tá se tucha le fisanna si gan na gáda si chena go bhfuil iwa a heiríú le henintleach thiúgur na didíon go te scapú go fáilethen ar líine ar na mainthó síalta. In na muoteir go mé droin a nuáid le lin rallí ar nation go na ngáil ar chostas de 3 mí euro a dúú in deú seachtainine seo. A iomhní na gáirdaí hain gur olas spréige bhíon sin agus na bhfuil buna sa bí a Harbí le sinola seo a Harbí Harbí agus bhí se tuaidircí ar runsta na main gro Kire kin do roin le húsáid na gairdí agus glóir sonraí faoi a olas spréige agus an fi an pactar a hén gur fásnis mí chrinne bhí an so dúirt na gairdí go mé acu ní bre seacu cente Damian le linn an rally ag le sahailteacht a hananne a cheintú a gan air a thuirtear olas mar sin agus tíir siad ar a phobal gan olas neoáfigu le rint agus a úsa agus úsáid muintes funtí áfigu le le hálas air le faoin amacht agus muidir cáintear ar rudaí mar sin scíal le bhí sa nuach an sin tróna éach ar go leor daoine saman Damian na gur dearnú contas bréige Facebook aspag i dheisiúr a bhuathú a chur ar bun agus gur go leor daoine ar fud na Dios agus a fod yn i'r fysgur ti ffyr cyrwch yn cairdys o'n asbog. Mae'r sy'n jesu osb a offig yn asbog rhaid ys yr eich o'r contas breg i fi hwn agos na chwela contas o wain agos sy'n sy'n offig Dios o'r fwy. Mae'r sy'n cael ar gyda'r fi cwyr yma ffag gyda'i economaid ar na siw yn y sio agos yn y men hos i alta ffasta.
1: Ta ni ai, a golaf a contra cha agos mae'r dwi'r tu sample ein ta fi yn sy'n yn ie agos pactri da gordi wel anhyw gynnar rhyw agos gro sydd yr eich ro'n esiad a tri na cerichyd mil euro a enw ac y gysgwr gyr bregy fi ond y gysgwr AI y chrwy yn iwa mae'r sy'n ta eisiau contr tia agos mae'r fi bi'n ta Donald Trump a cantr fake news la ffad yn lew o'r cael ei dyni fe harf a cwrw ma'n eich fan nwy art frega sio no te sio la ffetiol gysolir agos a chrwy ei glyhedi egin AI mae'r sy'n un ta samwl agos yma cyn sy'n gwaith glas yn y sŵlu gylio'r lor dyni y golchon tosi fe chw cwrw ma'n sy'n fa nwy art y ta sgapw yr lŷn boc y mydrei gyda'n darish gael agos bei i o donu lenyr boel bwg ffast yn yw la cwrsi iesgar ar ta fflea. Fi tu cantla Brendan O'Byrne so i jas gael gymau player bon yn ysig yn tisio gymau arart omlan agos ring fwy leit a ring na mara ffasta a dwrs Brendan O'Byrne priwai mae'n achom yn targeri agos prosial i eisg na heran.
0: Cydyda Damien agos cyrdym fi sia tagart dy rech os yr fynny tisio Michael Martin yn sy'n gyrdd gyrdd gyrdd a heliw play yn yw arart omlan o hwrdd dy rin na mara mara fi yw'r fysio. Agus dwi'n Brendan na Byrne, dwi'n siarad nachwyl siarad cart na cor, nachwyl ar y sinsura ffragra hys rhan na mara, o fi ni gydig ni has y siarad, gyheri hyn ysdi sy'n meid ffarig eitha y gytir sio, agus na ffeidr ac dwi'n bont lle sy'n arig o hiw cwrsi ac o'n i'n nedr, cwrsi ffonyf, cwrsi ysgr ac dda. Agus dwi'n siarad gyheri hyn ysdi siarad i hirw na siarad na hac o'n i'n nedr eitha farig ers yn y gyrra, edrych ysg, ffonyf gwyhe, ffonyf o'n arig hyn, agus yn erud bontas agus ys ffeidr o'n as na hac o'n i'n ysdi agus Dwi'n siarad gwael tisgyn dyn ta gyda tisio ar stage na chysgaracht y ffil o her agos yn tewag dy thyle aracht omlan y fe ag yn erniol tro ffasta. Ac cydw i'n gyrwyn leidi mi'n ag yr cynnia politio le fes dy janw yn siom ar Tha chans go gaithar eithra bwy anu yn wunracht, mae'r dyrwyr na bunracht ys namol aher cadahar cwigyr jyg ari sy'n siarha. Mae'r sy'n le aracht brysioch ar yn sy'n bei eithra le tastal sa wunracht agos mae'r sy'n fyw referen a tastal mae'r sy'n bei le fecal. Dyrwyr Brendan na Byrne gofal na hacwini luachwyr yn synarige agos gyrchiart ga cynti jarafa gymw aracht sy'n siarha yn sy'n le deilal ys na hacwini sy'n agos dyrwyr masrodd e gair referen a agrw gyrchiart a sy'n ei enw agos a sy'n ei enw gylwa.
1: Un ta mwy, i mwyrch yn yw ffari gyda mil o mwyg dy socta fe yn yr godiart yn sy'n o'n siomr yn oeach dy'r mwyrch yn ygos agus war mar a dhéal madí bheith tús an chléir in Utah. Cioltri leng sa siúri ur maidin ón chránog mar a luam a liv ní slaithe ta Robin ní chile an seo ar a yitar agus ar an banjo fásta bei Annie na kíwar leng ar a nidil agus tamak in se gól Annie Golichol, but you're doing your boil book fast. The Katie Ni Krevshi, Erin Yedjeling, Sheena Ni Yari, Lenier and Concertina Gaste, Annie Ni Horing, Tessa the Golichol, or boil book doing fast immersion. The Majik Sul Gomorla, La Shiva Valenks, Murder Punch, the Steel in your Majing, Lorhamuj, La Bonish.

0: Atta mejla helen is la kere quig blian agus ten trustin a drin agus mejhenin yen is na noti faasta rud a sin inta tawarta.
1: The yahar column a talat agus dún sin kere na quig blian a bishin dún a hasha dú haman jadús ba ye fat.
0: Sin dara huishin mej haman sna rallies. Kafa quick bli anna gjera shall quick she sir na shigun hecho months na rallies
1: agus an glustan cho glustan de yanu escorton pik tan never clash and hartle trifle my bli anti
0: ta shi harta vi nigi jack shark was a she on ta shi fi bli an ti har ga shan lo men
1: so the glustan cho fi bli an dush majer ta to kanter glustan ta mi hina shiglart na rallies khas nan de mil chmil chmil chmil podkajum just ga shark we kade mi le ponta
0: Fahanya rally aku shaw once outright to the cancer at the care agus budget for hanin chaser league nil to wad wa but your caru million ponta yeah he had quick a mile ponta ta shaga han han khosta sar fad a bet you know also like quick clog in jigs a cheer at able to budget na care than station a horla hella ni hokla rally be rat a quick in jig shin the club men castle in here against us a hella than rally
2: Gwyr mil ymwagod yn pisa galant yn sy'n ylwch deisiart agos ar gwaith o'n i'r tredur gyrra agos joris yd y geisiart leis yn ffisa sy'n ar maedyn i niw. Seamos ma geidi a godiart pat ma cawyrchi yn sy'n ar maedyn i niw agos pisa galant agos mwyn siarad gyrra'n gyrra sy'n trinol yn i'r geisiart leis yn ffisa sy'n agos mwydio olwyd dan cartlan na mir na cartlan ar maedyn i niw. Mae'r sy'n lydig ni as y sy yn flin i fi ond seamos ma geidi a godiart pat ma cawyrchi yn sy'n hwys ffastesion chasol na gor. Cwnia am y jarin yr modyn agos ymwys gael y rhas i gen lliol mae'r gwael anu i chwarae'n yna siasw rôm yn siarad. Anu ddigol y lliol dwi'n?
3: Pa mae gael y lliol donol o mi a lana.
2: Un ta jas. Agos ydy gael eich fflau lliol olw ffwrt i ffrid o fflau lliol i gwyn yng ngal. Mae'r sy'n tydw bogu reig i chedd chi ymlaen nes?
3: Si.
2: Un ta mwy. Mae'r sy'n siogaf anu i chwarae'n lenyr modyn bio ar wersgylta.

0: Rogu mae sy'n lo'n yw'r agos chwna mae'n sy'n gyr mae sy'n art mi yn y dîs. Bys yn y nesir o mwyr wôr, bal y mwyr agos dan, nyr y pos mwyr dan sy'n eg mwyr di mwyr wôr gyd gy chan i meher chag rhan y gwygiw agos chorys ar swysa agos yn y tam y wog mae dynnu tras yn y hwnna. Sianon, ta non gydir a'n sian, agos sian eich rhi edr lohniwr, agos cran y gwygiw, edr na rosan, agos gydor yn yr irif. Sian o ffari fi meher, bys cran y gwygiw eisiau, agos mae ni galaher fi mwaher, lohniwr, lohniwr eisiau. Agos y jail a sogonia fi sesir trwy'r gasr, agos trwy'r gasr. Fi John gasr y behenia, agus yn sy'n mysio bryd, agus yn sy'n Seamus, Sally, Kathleen, agus Michal. Lied i si.
1: Yn sy'n tref si am y sy'n gyda has yn ymwadig o'n y lehen dys yn y gyrch sy'r chyfn i ddod?
0: Wel, sy'n yn cyplar o ddymadw. Mae gael yn ysgol, sy'n sy'n ymwadw, ffyr mae her môr bwes yn y bliant sy'n sal yr wogmwch. Hanna gael sy'r fi sy'n hwyl y moleclias yn ohol yn agos eich fel yr ei gybre agos her i hi, hanna gysgiol y wys a bwes. Cefn i'n waith o gymor y naia agos ar y torw. Agos yn sy'n hacar o ddys is agos o'r corwmys ag ysgol o hwnnwyr. Agos fi John o'n Rome. Agos fi gysa 80 Eg mwyr wôr, Josephine Duffy, fi ar hi. Agus hannig Josephine ysbali clia, dachti mwyr wôr i, soi ag eis siacht mi anna. So fi eisiau si lyn lam na sgala, hedla, fi eisiau si ni sian am siri. Agus cegwyr am oed siwl fel ei wôr, y prif fela, nyr o contor John, na nyr o maran car yn ei er fela. Agus yr falon ysgol ydw'r cyfnio waihwgwm. Han yma jadla cha, cha gwez dŵr. Agus fi gwe ffylr, dos y hat ti. Agus hil mae siwgr, sian me. A ni'r fe, so hwyl mae dlyn agus han yma yn ysgol. Na gran o'n iel cyfnio gwmwyr mae hedla ysdys ysgol. A ta cyfnio waihwgwm yr hed def ian, chai mae siwgr ef ian i'r ysgol. Agus, fi met son y sest. Fi'n maestra sy'n fi o gynnyr yw'n chi a cael un iog, a ni'r hyn mae gynnyr sy'n ei gynnam. Agus bysgort y hoiki, ni ar un slynyw fi ar hi sy'n ffos. Ta cyfnio wai o gymryd rhan tra nôn y gi un, sal o'n mynd nhw ala, chyn cha chi sgia. Fi liori ac i sy, liori sgia ti, ni'r o sy'n o gynnyr sy'n yn tam sy'n. But Marcus Owl plurin schnart gesne na skeltischen hashachi agus lehichi capital an tanone jehinia agus enchen yana chire in ninin nation agus va fanart agus fanart le mojela dan skiel el agus na bliantin nation brelem hen Marcus Owl hier na yanu agus na graner gur Tania ha na poesti cynnal spes.
1: Dyr tu yn sy'n gyrwog sy'n fawr lohoniwyr gyda cran y gwydi o'r wog tu sgal ag yn am cyrna bryd na gydymyr fi sy'n gydymyr dobor sy'n amadif?

0: Wog. Vi ma lan yw'r mod dwi'n ma, ac ysma gael fi yn yw'n sian, ac ysma ma mi hed chomwnia yn anagra, ac ysma yn ygeisyn, nyr asyn term na sgala, ag gerwn tawri, wog mod gy sgala tyr. Mor fi'n ger ar y bogi yn tamsyn, fi sian y gael na sgala, ac ysma wog mod tras yn y hona, gy barasio gydwyr, Agus yn amsyn cybi paras yr oto on, bys e yn tecio gyrra ha na sgol yn sian. Fi sgol y ter pys y ffad y wyan. Sŵs la cer y fil. Agus fi sian sŵs mali rhi y fali. Agus fi rodd i crwy y tamsyn fi ni roi cadig gysau morna gysau bag y bris ti hwyaw. But hag y maestras y sgol y ter cad dwnia e dach na sgol y fogwn sy'n sgol agos na brys ti chwehaw sŵas ag y jyd o wal hannig sai oedd na paras ti mwt agos dwi ti anna roi se cadwa agos chosyn jyr so begyn dwi'n sy'n ar gwyd e di fliwho o sy'n y rei
1: Lwy eithi wyn sy'n dy waher agos deher gyd ymwyr fi sy'n sy'n wal gyd ymwyr sy'n cyfnu to gyd ar dy waher agos deher
0: Vi me her i gelu, vi kallar krier, agus vi sa hul nalpan, agus e gopar, agus i mankulen sin faste, agus vi kallar krier sin faste, a dar la mankul gamo abradjike, for sa ma garo sa dalter kajwori anu le sa krien tamsin, agus i oglar meher, er oglar go wakacha, Mae'r sy'n hyn yn gwybod gyda Mary gan ffarnau gan eherig na poesti gwych o boes yn obrad agos anig sy'n y wale. Agos fi sy'n gwybod sy'n wale tamol bod yn sy'n tyr y sy'n ys masa. Agos fi ohol yn y chlon i ei hyt am sy'n yn ei ffasgol agos fi sy'n sy'n sial. A couple of mediation for sy'n boes. Na'n rhywa hir. Cer a siar blion deis fi sy'n Yr o'na ffarog. Agus, ys mae Jenny eisiau fi mwy her, bod fi eisiau siog, ffas ni soig yr eist, agus fi eisiau crwy ar hi, fi eisiau crwy ar yn ylig, a fi eisiau nis crwy ar hi eisiau. Na fi e gila o'r cyrnie i yna, fi eisiau gobr ysdi, agus y mwy, fi cyri yw gwyn, agus fi ala o gwyn, agus fi boi ar cyrra, so fi chod fawr ys y cynnia, la cash, Bresiw cri, gysw egnus. A o hala jyr y chigoni, o hala gyr o'n y pwys chi byg, fi si gygri hasan, agos na'r o ffal yci, si yw sys, agos bwyr yw fer hi.
1: Cyn ni si fi tu hyn, y frid na'r achal tu dehar?
0: Fi mys y tri blyd na jyg, agos fi'n pwys chi bog y tri fi. Agos fi'n targed gan, But she's a band ledger, she's a croaker, agus vi orta hagoni aki. A saluwer me her boys, which is a cancer, chaha hogal. Agus vin seyu agus cheru paki ma, a ni harla she. For shashin boys in keganai, agus couple of blien na yeshin, hasha she, agus hwg sy'n cha. Faras yn ar don o hwg cha a hen symac. Mae cyd ym mi fe cyn yn rhywai ar y legyn ar. Agus wog mae jyst cha a cha hwyr. Nial ys y gynnynny gyda'n dweud chen sia a chrwn sia.
1: Chwadw hen mae'r dyrtu fi tu'r lohonyw ar agos yn siwn yr sgol atyr. Mae'r ymsynam ni'r oherwydd brw o hiw cwrsi edrychas. Mae'r dyrtu hyn fi brw sawala, gys fi obor la genw sawala, gys roedd i mor sy'n. A lian ta sort, ar lian ffrish?
0: Be hart dwi sy'n fein ta lian ta a ni a. A gys ni ro. Ha ma sy'n gysgol o hyn yw'r, ha ma gysgol y tyr. Agus, hyrin yma sy'n gysgol o'r gysgol o'r. Ha ma gysgol o'r gysgol o'r go colar si bhríidir an ar chara. Agus blian y wainne bhí man sin. Agus chu mar sin go chlóthar lúi a muine han.

0: agus run man tar chestas ní tríblianna galáistu lúi agus díri lam agus hama arsion go galáistu wantio na trókra ar a chari cúha mali clia agus ní gabi a nis oian sian chaile mamur búnchar
1: Cefi dyfrú la sio ienu na ní radde Mae'r mae fi'n ta cochin ta sy'n am, gyda hai ar y dyn i reil a fe hyn y mwyn tri, mae'r dyrf mae fi gylior a genw i dyn i ffanwala, be tu hyn y fi gyrru sio ha wyn ma, na roedd yn iart cwr cwrliart bydger i gynnam.
0: Wel, yw gyn i ro rhywun y byw gyma mae dysbolif na fi mae sy'n gylior sy'n eich roma, a fi mae wyher ffadr o'r ca, ac ysdoi hw gyro Banna fi post ar onkel du gyro sysio post agus fi si dy wael am e hanyo gyro mae ac y clystio sy'n nag a hele a fi si dy wael gyr a hanyo rei agus na mae'n strahelj aramsa fi arhwysyn agus fi si a dalu yma o gyma Marta Tamsyn agus fi si a dalu ag mae wael me ligyn ti hwyl because ni rwma e her a hanyo ochr agus mae si behynio dyna gysio hai agus wael Sheila mae'n gyrw ma'n mwy hwyd jwy ci. But dafral si sy'n sywys agos lig si hwyl ma. Agos chas yn siarad gyd fast. Fwyr ma'n sgolar ar cyntio ag y byw gwyr ni lig ci hwyl me. A fwyr ma'n sgolar ar ddys fi oglar am na wyw. Because nyr o rantwn sgrwyd dwi sy'n fi tu... Fi sy'n cael yn sacr gyrwyd tu bedr gole fe dwi'n charbon sgolar a nyr o ceol o biogwm. Agus fi'n ceol i'n tarwyrt yna. Agus fy'n moestr y cwr ceol ar ym casol ysio chodgel y lig. Agus o'r nôi, dyr y dasl hans yma fel, dyr y dja, ta ceol yn ar y gynnyw. Ta e'r cori siedw. Agus, na gran o'r dynia rysio na poestr yn eisgwyr o tiasdia harw. Bod ni hwys tiasdia na maharwm. Agus fi rang mwys yma, Cais ag yr o gracen crwy ei ar ymnawrod yn siarad. Ai fi ei'r cari siedi.
1: Dyn lled ffast y fi o gwyd?
0: O, wal, na gwgei. Lled ffast y fi o gwyd. Lach yn sy'n ffast y fi, bychos fi'n targed, fi'n targed i ôls, fi'n dwl ym sy'n targed. A fi mysyn yn mynd i wyl. Mysyn sy'n ffari, as jyst o'i hyn, but fe cha, Fe cycwys i bydger, fe cha siart yn ymwneud yn mynd i wyl, agos fe cha hed siart yn ymwneud rhan hi a non lwyhi. Agos fi'n ffarsio on Johnny Tom Moore, agos fe cha gael hart, agos cybi cron mysyn i Johnny on, agos fi mydger sydd stôl i ge. Agos yn sy'n stôl sio i lwchyd horw iwaid am wajan y wyrys, ni fi osafs, i chyn y ligs, can rham wyrys. Conlygus o'r pectri dan, chrir o'n neifwgus a'n siarad pectri. A sgolson ar hwnna negir, hwrs a gael siar amser nien hynna. Fi lwher ar amser, fy ma haswys di sy'n stôl. Ac ys anna ni chart o hiana sgab ffer y wain, hiana cha sgabls, hiana ffer yl sgabl gwas, be jyst ffer sgabl dons, a han siarad sgabl. Ac ys hil siama, Gymai, agos yn sy'n fi siar bwgw gyda yn lwyhau, agos hog siar lesh ma.
1: Cyn eisiau fi tu?
0: Fe'n sy'n tam sy'n hart fa. Stoi cwyd si blyna ti o cart fa sy'n.
1: Rhamwyd, rhaid si ge colas jo olw hann an colas y trein alw mwrdd wrth hyn y mor e clia. Chelio tu yn sy'n agos fi dyhaid mwrdd na pep ar ogyr la gael y mas y tîl wôr y hegysg. Cyn hyd pas mwyn ti'r arte ffordd y frid?
0: Wel, yn tra yma sio, dwi fi ys i sgrifta lletr i'r eithas y goni sal yn nyrtio tra, nyrtio yng Nghalas ys y tawrw, ac ys dwi ar past, fe yw ha poi, mae'n ensyr gan ebryw o le wen, rhyfel y hysir yn y tawrw yn y sgal, yw ha poi y sawrw yn sy'n ys fysyn i olgo grwy ar yna. So, fyr mae sgol, sgrif mae gysairt mal a fe agos banys o'n ysgol agos hog sian pas dw agos fi roeddi gael gybre a siart yn sal y reg ma'n chalas fyr mae lletr wyau.

0: to dream ar y bre ar gan chataro la tu ho chig dawsi agus ag pectari agus ag siadigus sio agus so fi mani bwys agus an agus hoko cha land lodge agus i hwain ar hos a cest charam rahan leis agus an noi hwai agus sinish gael pawasun chan mwt agus dibber mwt gwkru a yohan
1: Mwysyn tatu dy honi ran y ffarsdyn nes ar wog sif gyda'n y ffarsdyn ei gynnaam sy'n nyr y posw sif bys yn eich ar honi sif?
0: Fi sia tog ag ta mys i jan i gyda'n medjig ar o sia canal ma falw gymais oculis a fi'n sia roi bydyn ar y cwdi o'r lai na i hana fi sia roi ei gysi er y dons i anu capetes rod so dar er i hel y chwr ymwt suesa agus O, wog, mae jyst ja cael gira. Ac ysta mae ro'n y ffars ja hwn.
1: Lwy tu, Brian, y chyd yn y clynu, cyfeid dy heila fi agyf, Bridge?
0: Ni roi gwni ha trwyr. Brian, ac ysyn sy'n Maria, ac ysyn sy'n Rosi.
1: Lwy tu'n gro, rwy'n gro wad ar bonig fi da, yn sy'n am sy'n sy'n ar casu o'r da?
0: Fi'n gro yr bon tamlt ffadigau yr goi fyg. Fi fanig y ffynion chapa, ffynion hol hart yn y tihi, i lyhoed ar y ewyr. Agus yn sy'n sy'n eihe, wyn y tra ma taran agus gerw, agus chwer y tra sy'n si eihain, agus yna tra lodi dawsi. Mae'n gwrsyn mor hasio sia. A agus dweud nôr y ffos mae dynnu, fi sia ni y chyd mynwys masyr môr ffyd na i si han fi yn ti, fi sia ni eisiau ni hanart agus bys yn y tŵs hwn mae dweud sian gyda'r mynd ni sledger ni sledger a cael mae sio yn si ffast fi ger ar y gwm mi hael y ffan ar o'n y tri fi'n ar y ffyr meher bwys agus fi sia sian yng ngalio fyr y chalasio Ni roi sia ffwrs ffwyr gael efo tamsion agos gyffol ni roi caran ni na ie hacw. Fi cwrs am pereran y gael ni ffiw ni hwcw tîlio ti canol rhaid i gybalwg yn ngal. So fi acws yn lafael o chrali gybalwg yn ngal agos mae'r gyr yn y piliw agos yr yn ord a gyfytiad. So ni bar Michael yn sio tra'n o'n o'n i'n stwyt a Rwys ydy ffidio bu hart dwi'n tasiad, bu hart ydy bos y hyrgy galif, tanoni ti hun agos hasio, agos tasio'n y gael gymaith o hwn.
1: Fi o'r warlish bryd, fi cydwyr y tarlw sawala ty mae cynsio, agos i hynny mal agos gylio'r la cyfad, na mae dwi'n tyw mar mynd i roi na tyw hyn agos ffidio la sŵr o hwn elyr ydy gynnam sy'n.
0: Ni ro, agos fi ffidra jan o galiaf cynti a fi sia jan o roddiel fi sia non snal gahalwbyn fe cia non snal cwpl o ys y chartyn y rhywun y bliana agos yn sy'n sy'n tawrw y cia ein ta gria mae rhyw bom o ti o chydna le sir a hal ac o chydna nalig na mae rha môr yna na anchi na gybyg fi was so fi sy'n la cyfad a fi ffar un ta mai y gwyn agos chwnnw sian y ni bos ni yw'r fi o gynnyddo tamsyn na ni'r o'r altar a ganart agos fi ffar o gwyn fi sian poster i erifar fi da poster i le patandi sgidwr agos hi pat mal i hynny chan y cyntio gwrna bos ni rei fan y mae ti'n lan o era agos fi sian ta mae hygia al yna chasion fi symfel ti'n y hygian but vi obr chrwy, agos fi'n ffôn, ni roi e ffwrs lys y ffôn y tams, ni roi tu ebyl ter mordiasio dyn ys e dyfyrtal. So fi tu sycharnial o'r ffad, na ti roi'n ffôn, fi Jennifer o gym, agos Sally, sa hi o gyn gyffôl le yna gos y chartyn, agos fi si un tamai, agos fi si un tamai hi gen y cojebry, agos dyrwg sysio, agos o'n si job do. Fi si ni chod i'n cheila, gymaila yn hen.
1: Wyr si fy hiwl moran? Fi trwy'r pwesti oge, wyr si fy sir y moran?

0: No.
1: Well, fi dyn nhw'n snal gyda glas, gos fi leir sydd.
0: Fi swenio sy'n gael hwyl ar y wasp ydyr.
1: Fi swenio sy'n gael. A fi mys yn siarad ni'n rhoi glas ar yma mart. But no, ni'r... Wel, hwg ma'n lwm na poes, ti sy'n mwy'r smwytio mwyn ar... Hwg yma, na me fi dyn. Hwg ma'n lwm o'ch rwyr ac o'r America. Agus fi am o'r doi yn sy'n gwyn. Ta di ni mwyntra America, hwg yma. So, mi mae'n gael yn on, but fi codiar ta hal y fan ar lofus yn. Agus wnes i o tacnif mil sy'n ar sian. So rwy'n mynd sy'n coplu er i, wel, chwy ffer y tîl yn, yw'r nawr o, but hwn mynd i'n Florida yn sian, mi sy'n ses da hal yn sian. So, o'r sian, hwn mynd sy'n coplu er i lo. But jyr eisiau hen gymor yn sian, a hwn i'n mynd hen, hwn i'n mynd hen y golwm, mae hen, wel Sean ar y fi'n y poes ti nes ni smos rhaid ydy'r rhaid yn ysgol agos fi carwg yma lo'n yw'r Eileen ffordd un ffes y fel yn mydari agos ti mae hen agos Eileen nerw'n tawri fi dwylwg yn ymat ag i'r ian nôr na ro'n i'r ian yn tro agos hwyl mwch pwch fawr a eich hwyl mwch wel mi mwch ysbwain swy mwch sy'n arman swy mwch fi'n nadal jant o gwnio wun gyboer agus fi mynd i teila pos yw briant yn astrel agus ddim yn sian agus yn sian rwy'n mynd Cambodia agus rwy'n mynd Thailand agus fi mae cangol ti agus ni rwy'n mae cangol ti ffyr ma cwjwyr i yw wel diolch mae fi mynd yn ond yn alcohol o bwy'n gymynig agus hard cost yn y her yn ysdiar yn y hylian erod ddim yn sian so nio ni rwy'n ni rwy'n jawel ar yna
0: Rwy'n mor yn am o gyd dar y ddiele, fyd yr chaitw mor yn am o'r tŵr mor yn chosti na'r...
1: Fi ac y jarym, fi mae'r yn y chosti. Wel, fi mae'r sgolfa gynsio, agos yn pobl sgolgwyd dŵr, agos fan sy'n dy pôn sian dy pôl, o yn y sian dy ni, eich yn y sian dy ni, yn y sian dy ni, yn anagra, mae'n sy'n gyffôl, mae'n eich yn ys. Agus o'n cyn môr eislen rhan y ffaestio.
0: Dach o ddibr le ni fynt yn dy pôl y fyrdd, dyma cynt i bysyn rydd ŵr yn sy'n am nyr y fi ti'n gobr loff yna gyda mae'r harlu sy'n?
1: Si, ni roch comon yn sy'n dy pôl yn sio agus harlu sy'n blion yw yn gyro cwtwyr ffiol y sy'n tîr agus na ro'r alta rechiel dy hi. So hacker sy'n fiolio hwrt yn y comwyn agos rannu yr lot na parasio yn iol. Agos ni roi comwyn y bus yn eich le eil yn lys yn iol sy'n lacw agos bwyr y trwy eich sy'n. So halwmwyd gyrwmwyd comwyn ar bon agos sy'n mor o'r rhaniw. Agos fi mael o'r sy'n ffadig o gylio'r beth yw'r fi blian. Ti'n roi blian. Fi mae'n Jimmy hyt. Or y fi cydwyr. Dyn cydwyr gwyn. But there's Jimmy who went to my stad. There's a bridge stad fast. I guess she's a name. But the other is a ledger. She's a ledger go for in the forest.
0: Jyn sort of brevig of in the name she's a bridge. Now jyn sort of role of eich come on the event in the poll.
1: She's not brevig la jenu na sulu honyal kevi gru a ches. I guess could you hurt if Na, fi cwyd fod i ni, agos ni lecw neud i ffa hart. Agos fi, sy'n doi yn yna yn hynna, na fi banaltra. Banaltra ni Chris Gallagher, fi si yn sio blianta, na ni'n rhyw waiari. Agos, fe ni cyrcest ar i, tas y tes o gwrs ta tu gael hart ar hi, agos ta ar y cas ta tu gael i babi swag, agos Tas y tatw gael i gan chart, agos ta anhyw waith gyda'r lot na paras ti, agos eich dwi'n ceta grwych es, agos i enhau tri sian, agos yn sian chod ti hawn mwyd yn y lof. Agos sian cyn rwy'n ma jar yma do, fi mae'r chos ti'n ffeis rynci gol ma cawr ci, dol ma cawr ci sian stoc o agos glas o hw, agos fi rang dawsig i'r walu sio, agos... Mi chempisio gei hwain, hersig lian, marwa. Yanu yw eir wôl yn bort. Agus ar lenni gwaenio ham wych ffeis dawys a han fi yn y chyfnia. Agus ar sy'n y gola troha blian. A sy'n cael ar sy'n fel mae dy tam sy'n ni rwy'n y pobl y biogwyn. Agus ni rwy'n sy'n agos ocl agos y ten ar sy'n ni rwy'n cwcwr sy'n gwyn. A chai un te yn yw'n ei eisiau. Ni rwy'n chas sy'n gwyn. But Giri lyn cybi, agos nes ta nes lyn o gwyn, agos ta ahan siart so, ag ahan o'n yn siarn.
0: Mae sy'n mynd i grisia?
1: I mae grisia sy'n smwy, bod wyn mae soltas, ia.
0: Gydyn ni heri y mor ym ysmwyr wedi jecyn tu yr syl lenyw?
1: Credu fi, cwtwyr credu fi, fi'n flin rhan ta swys. Fi'n nolygan, agus fi sierfis i'n analog hon. Gymaila jaj i'n analog. En sian fi, na coble gan o'r cefn i wôr o'r gymsar hw na mi'n ffadrin. Agus hiwl o hannanya ar wal y sogwn i gran y gwygiw. Agus na bal cha hart, hiwl o chyd sa dara hadas. Gwych a phobl fi'n i wyl. Agus fi ar y hannanya na rachio ffadrin aha. Hollig yn yr y tia padri na ha, agos rwy'n siw chan, a siw'r codiart y fi o gwnio, hiwl sydd ar y hadys, agos bedio gyro solos let na, mor gyrch ydy tam sy'n bai ysig codini a Sputnik, yn bridge, agos cas y hat yr wair bata, agos y bata all y paraffin yr y fyrathag agos e'r lasta, agos hais pan sian bala. So fi codiart y fi o gynnyw, nes ymwyr o mae rach yn erich yn dan ffadrin. Gwych chi, le fi o gynnyw fi un i hesta. Fi un i hesta o trasgw ys tri yn ysom. Agus tri chre yn hwnna di ni her hart mlyna agus fwy siartu o cwygnyw'r ffermyn o sianfyrra ac ega jern siada. Na na poesti yoga I enw. Agus yn oi ych aihw modjynia gyherid na poesti stynu o rodnchat yr odwl wôr y gwynion. Bych yn y fylsian, yn y wych dy rochyn, yn y rysni na. Sgym o gydjefion. Chai a stynu da rodnchat panas I enw agus e afral sŵes. Nyr yw dynia bwes sy'n credu fi yn y cwrs ni abergyr o fferm I gobr sefoerc agus gwrdd cwrs na boes. Chai hi'n sbwedio hew, cwyl gira, agus ni yn hi'n darn y job na darn y torn gyda'i gymon y torw hart.
0: O'r cymryd gyda'r dychiad char?
1: O, te, mini glas. Agus hi anna mai nohannu pont. Darn y lewyd ar nôi. Agus y ffarir ieil y mwy, ffaris y fyrraed, ar fi sian Glasgow, hoed ys moda na, ma fi sian ohoni ar y fyrraed, James fyrraen I hiwi. Dwi sian am sôl tu altr chymant, wal ddim eisiau gymaster y. Dwi sian fyrra ma sys y pontiw hw, agus hog, agus ddim eisiau lysio gair, agus ni'n sad ma ohoen.
0: Ar ôl tu, mor yn yr iaw, Fridge? Na'r chaitw?
1: Ni'r olma, agos ni'r olym gyffoel. Agos ta cyfniog o'n anolig fewn y mwyntiar I sysgol, yn sysgol ta ar ymon, rhai ma ffyn I gyniar. Agos hi anna hai bod jel thina. Agos fi cyn o gol, bad yw bod jel gol yr ffod, blwn o'n. Agos chyr I ma glonio dwysa. Bod sy'n dyfylion blwn o'n mi unia'r arym. Agus ni rôl ma y tam sy'n agus ni rôl ma hon. Agus ddau rwyddi ni, gen ta wyl tu at yr soltu, ond jyst yn ei hym ond y bwl tu. Mae'r geirion sy'n, ta mysio bod yn sy'n rhaid soltus gan y tol, agus o'n yn sy'n sy'n leis. Ni ddau gyda ni'r smwyti mair, ni rwy'n clair tu byw gymwyr. So sy'n achai ma me hei.
0: Mae'n cymryd gyda'r hedwyr o'ch eithi'w tach?
1: O, fi cael car o gwmwn anna, gres fi si'n y crash ti o'w. Ais fi si anna anna gwmwn. Nog gewoon niet.

0: Nga hasi chud vor dini a chehewan. Johnny Moore, vi Johnny le shen, ex vi chinir a chala. Agus le cu Johnny, dit da rero dianu. But vi ma ja janur alag I pepper, agus a lasu, sa chinir, agus a gehew. But tenik, saka sa sa huisig, ti sa gunya swale, la sa kubi. Vi shan iye, agus ag sa maa. Fihe tachif boxa fihe. Agus hag sa kyndu. Agus dima sa agar mai gynni chai ma arabi. Wala dwi cha chai tu dahe chai lichir ag ydaw sa rair. Agus bishin I chai dwi ar brysyn sgiel. Nes bisig ma wahar kynti gyrwm bod ni chai hyn as y conye.
1: Romarn cai yw amser ag y fridge lwy tu holi dawes. Romarn cymryd I gyda ar na holi dawes yn sy'n amna. Gyd ymwyr y fysiad, gyd ymwyr y dabrahal nihysyn.
0: Oh, that can you why? Come from which, well, Letcher, Letcher Mackey Ward, this from which Middletown, this on the Diddy Bugger, Agus, much of it in Alcada, Agus and Shin Satoru, oh, Marquir, Long Year, Agus from which and Shin. We can't have to hike faster, how much on Caru, Shinner events as well, like the Mayulis Balakuch War. Mae mae'n si mola hai hel yn car yn ei gyrru lyft teg chwyd na dawsi agos ar yno fi am brew gyn.
1: Romar yn cael ei fam sy'n lygod?
0: Wel, ta dwi'n fel sy'n hwg amser yn drami stage sy'n mae gyrra sy'n la drami bio mae gyrra agos sy'n fwy yw wain i fi nyr fi mae sy'n drama nasglan rha mae'n gybol y clia a han gyrw siart yn Agus vimmage kinche, agus like pantomime na drama na vimmagens na hechai like. Agus in shin na pictolan, ya tam shin vi ero tiusha chira, vi pictolan ni door, agus vi pictolan ero lan yia.
1: Ero chinya sartria of reach na rotu slancho lagoni na?
0: Fi ma slain, chwyl hoj smoda na am ach delta ro delu wyl chynys ma agus chynys cyfia. Fi ma'n sio agus ni ro'n chlagen gymau agus ni ro'n ma charp gymau agus I ma'n hi hal sy chyhyr agus I herdro delu hasi mysgi hana hechym marwlwm agus dwi'n ma la ffida tarodniad y chatarym agus il sesion Gwyr o'n maffol strwc, ta my nia, na paramedic, agus cwrs gart yr cwyl gira, Brian, Brian Afari, agus Hanig Brian, agus rwy'n siw, agus cwrs gart yr nohor chair, chymaila sian, agus Hanig Brian, agus rwy'n yw rai ma, cybi, agus cwrw maglia ti'n canol ma. Agus I ma mwy yn siwnar ffai siart, agus dwi eisiau ddysian agos strwc, ffwyr ma. Ah, ni roedd yn dweud yn yma, fi sa gwnnw sy'n na be, bichos fi mae hwyd gyg o gael gybre. Ah, lio gydag mae lyrt y gael, dwi'n dweud, there's a blemish on your brain. Sy'n na ffaclu dwi'n dweud, ag ys yn y rosac. Bar hana mae'n wal yn siog, ys ni roi me bysiw, fi mae ffal seizures, ag ys ysgil ffadu yn yw gyrwyd, cyrwyd gybol y clia yma. Agus fi ma'n sian, agus ro'n yw cwch fwr, testyn I arym, agus le agus I hi. Agus ffwr ys yma sy'n gerw gyro rod arym, dar yn siad sacai doses ar. Mi I hi ni hannig sia. Agus nyr y ffwr sydd yma, ni ei tamol mai, tog y cogw si dw. Agus ro'n siad bysiadw. Agus chwe y sacau dos ys o chalw. Agus ta sian o chalw a hwn. Agus gymoffadau y weryn sian mys sian. Agus hannig siar mae eryffer. Ta sian cerwch lagnia da hai las o gwnia. Hannig siar mae eryffer. A mi'n mi ew ar eisiau gyda hannig siar nysgawen. Agus ysmynigi hig siar nysgawen na e chi bielu. Agus fyr sysio boes ta niol sian fi a niol hon. Sian ysgau dwrs. Ti'n rydw I dda hws

0: A citizen on a farm go my live elegalier a cardigal don't live gajin quig a clog. I magajira a gish sartwal, giriv a gish sart a stadma eshter la PC Colin Shantay tumult begahin. Navi magiriv a gish sart the shinachlare vig Damien O'Donnell, maho glaki in Shonyasa, a creolo in shin kivni kin idr da agus tri agus bridge bani gonil bridge fida mor e ega agus if shagajira galanta, shagalanta chalma jirin in head karu ura na morshande a formach an hodj ele agus wasin shaw. E gjira e gjeru har Damien Kester vrij to chada me hada khalinog anash gis ma fonyu korle a hortan khalinog shin kujin korle vera dihe a gis wasa chada ma gjira ni e yeru ma a gis ma jano grisha galant and horli vi a ki duinya le gelier a gis Hi kadda gus special the Korean am eistigla shamor lower shin the Damien Kesteri kujin horli vo ekida da gini eistla sho
1: Pan salt.
0: Oh, fun. Can we change area? Show us much.
1: Pan salt. Is a hand one much? Dan lae. An lae. I can speak a mai tagini. Kajila dini. Mas fejalat. Big a mai to the horsen. Kajila dini bachte. Dini chinye. Dini krapelte. Chandi yield. The an on your heart art.
0: Na mwysyn galanta, na mwysyn gydira galanta, salta wynchas ahan wamwche. Agus ni fi'n mwyd sa wamwche, na ni fi'n, ni fi'n mwyd chwyche yn sa wamwche. Wael, ta dyn i ons bydde gwael yn wwes yn acw. Ie, ta mae'n eisiau nore, ni fi'n mwyd, bi'n, ta dyn i ond agus ta'n wwes yn acw. Ta sydd ebolta y fe bio yn sa wamwche. Ni sydd y smwych yn rydw i a harlu, ni sydd y smwych yn rydw i ta la tarlu, ni sydd y smwych yn wyl sydd rei, wyl sio rei, gyda ta la genu, gyda na wyl genta. Ta sydd gyda bio yn sa wamwche. Agus ta mae'n jan o gyrchiartu, ni lyg, bydger, ie, bydger, na dohor y bia. Eisiau leis yn hwyl leis yn y fyg bryd agos wasyd sio eisiau gyda'i siar leis yn chlair leis yn ffasta sio galant ymwyr dwi'n ma'ch chael ma bydio'r carw ar ydo bydio'r gem o mwyn ti'r carw ar ydo a ffwrm o'r chodjale agos bysio gyhynt agos rydw o'l dwlwg ym ffosna chlair a sio a ta ienw igdemian na nial o'na blasiw dan aglyf ta rŵn ega an aglyf yn o omlwnia nyr ydan

Inta jas, mae jy geisio da Jim McKillop yn sy'n vrid yn cwrt am alwm, cwrt am alwm, mwyr dwi'n ma niel yn hyn sy'n y gyr tu ogym at an dw feig ogym la Jim McKillop agus sylwys yn gwybod rwy'n tisol tas yn lygyn sy'n dan asrwcan farewell. Dyma gyrus mwy chi gyd yn sganan rwy'n siala yr bwniw las as dyma be Legends of the Fall cyn o'r cwysyn, dyma janw gyd a awer mwy chyn, bys yw fysgar chi lysyn radio yn ys, tes ogym, tes ogym. Engas o halwain y geisio dlein trwy'n nôl agus yn chysio chwer ma y nie fi mae gerai ffon yma cwjyn past cwjyn chiad fast y fi a gyfn yr y fi sy'n fe gyr i ni sy'n chach da medi act sy'n rô bydger yn past y ta ygyf yn ys ygyf ta ys ygyf hen nid i dwi yeflion chig tri blion chig cera blion chig agus yr engas ag skapu nwag dan sir yn asge o garys gydaris agus me y mae iegar ni dw go lefa Skaphar nuachtain. Caimun sinu ousa, sin, ni mar egar sin ochal a ton, ach bunni mwyd lasas an ishmar han ochal, ni du go lefa skaphar nuachtain. Wasa cho ingus tatu special da mai, agus sura sam gwael yn ffarm gamai la trinon in yw, ach ni sinu ingus kishtal an yw, kishtal an yw na, cwjin nui ni, na cwjin rud a chal tu, Led an tíl a ghiliann art gafáil agus éistar a wain ar agar chael siad mwyr dwyrt me yn sin Sinchar MP3 Zen Siart mianna hanya bwyas da ia fwy siad yr eist ym mianna e Enst o ceitw yn caim a daniam ychor yn sa hata Pacas y jas gwydys ydyr a hati cyn galant y frwyn poli ni geji as yn cholacht maradich.com hati Agus tílein si, agus cairdi, agus ruddi galanta in sin, agus dar noia lias a wint aki da hir as an ghelic in sin ruddi jasa in yin si a ta jarha aki mor sin mat a hot gael a da hiel ta ruddi jasa bronta ag Pauline Arin hata jas hot gael summer wa mara ditch ta hata jas rally adar nation da gwn ang al in sin ta tílein ni fail in a galli in sin mwel a tot fail in a galli fasta agus hot gael hot gael Tílini, am a lewin sin, lein sin. Sinan sinna. Níal me gíhe crisps, níal me gíhe brisgan fréti. Sin tílini jas ala a vron Pauline Arin. Mor sin, enst tu, could you chal tu, led an tíl a ghiljan art gafáil. Eistar a cwrtu Claymore. Ní vei moi jigeistar a Claymore. Ní vei moi jigeistar a Claymore a new. Ní vei moi jigeistar a Claymore faste. Nur yerna khas mujine claymore we should the scholar we should the torchma niro should sesta the shachana was shanish er karachlog agus it wasn't ever so good piece of a briwer ella agus mujine gala ad a rish la Ali Levac agus sio pisa wa album ŵr ta siolta iga la gyrid ni'r chas ma siorio y rifidif agus chill out y fyrsia ar yn hyn sio Chill out. Chill out. Relax. And enjoy. Sio Ali Levac.

Valsa all in your father, Holomadin Shin, Sunday's well, and Hanamdari Gionchin, Kanachum, Kathleen, ye gown, she a Holomadin Shinny Hennigus Quivy no Farrell, more sports ashin, Agatira Krivivy Mudigash, like Glore, even Hila Denver, or on the Traban, ye Holomadwa in Shin, Vishila, that's the letter Glore Freshin, Eir Madden. Hoyt no matters finish, she shacht the clog Hana Hain, I guess a couple of tactor of Delitakish second shot, Joe Gassa or on La Park Tam Hole, Eir Glore, Eir Sturvy Dangwa. Agus gaf mann eisiau cwrtwn siag o fecyma agus ymwchtwn anjo yn y bwchol i bon yn y Catlin i chwlan yn chas yr maed yn bos feidr ffresyn mil a bwychas. Gaf mann eisiau cwrtwn siag gan nhw'n go ach fi'n rogyr ydo yn tasol yr y glor ffresyn yr maed yn agus chwmau cart yn siog os haliag yn oed as yn siog ag fawr fi'n slag lwysla gyda fi'n y radio yn y gweld chda i dead dwn agus yna Brian Danny Mini O'Donnell ta sia hyn agus Manu Slonny agus Joe Duffy Armstrong ta morod ni weanlu Diane Chanoin agus Robbie Welch, La Clistal, in Shaw, Lish on Rogerida.

0: Clifford.
1: Kiehoi informasinu mar sin an osivan eile.
0: So stoi ta igishgeirin ta kinal ta proches stuck to her igishgeirin le chole togra yinshid a kahishiv mershin merjinshid the foot nichira ach branin mud agus jinnimans anali shaper ed rudi technul agus rudi kohil. So ta an maid go rudi gavranim in thurub agus igishgeira le kuna day Pukumadzin and Steve Cart, August Le Olison Hubble, Thomas Keane to get in a position.
1: Kenor Marshin, Joseph will Sulagi Gamai on Tala, known Steve Shaw Ronnyagi.
0: Well, so look, Nifadling Kyoltan is the Horcher Shin, Mer, you know, and Ruddest Hovels took, and Sean Ogan Pukumadzin, Steve Cart, I guess, Tokashishin arm to Gahundul, Vokmadzik Sul, Gamachmuds, Egdulkin Keane, Tivish Jigashavi.
1: Agus Richie, mae sy'n gysdag i'n sy'n egis gyd yn sesiwn paibli ele agrw leis y bobl chwnna sio fflei.
2: O, bai cynti, bai cynti. Agus mae'r fi mae rolet, to leis yn cart i yna, to eis gyd yn gyrra sio i yna cart yn tam sio hart. Agus am wedi gyrra, cynti yw gymai ond y cwrw le fwy leisgy er i gyrra rŵa fwy na gymai mae twrtai er na ffichi triach ydi. Cahan mae deis yn i yna, er chwle chwys liag mae mach i gytwys. Mae dyr leis yn cynol cwmwrsoed y fais ein da mwyntir y ffobl. Tom ydi gyrra cwmwrsoed lian o'n ych fain da mwyntir y ffobl. Ta siol y rif o stain yn cyrra rŵa ssawater.ie ma ta ein tiest yn i ta ag mwyntir yn cyntir y rif o gyrra ydi siol y stach nhw fyw an gwych o chwr am hyn by brochures y chyn ag Sean O'Donnell sy'n grwmpon ma ta siad y tasel o eindyn fi siad toki ag chwrw yn y lahana fi glor dine sy'n grwmpon so fi siad ffali mach ach ma bai tyle o chiolain ag gydi Sean y chyn sy'n lehenti mach rwyn ma ta eindyn y gyrra bwyl y stach ag sôl y sôl agus bai ymwyd y cwrdd mach dôl y siel ar siwl sy'n mis mach rwyn nid sy'n cynnwyr gwydirach fos Ach mar vi mar olet kahamud hat la helenish mar fobul agus mar oshin to start hon a hintu gamai on siv cart rowney and ex my hollow on a sauce the agus my midland tarant la hele on the sun kinol infrastructure rehavacht sha a khoder fall gun chanter gweltoch the is just as it is
1: ta sulagi irutus in the machine or had plan a lif we fihi fihi hocht to shashin Os cian blian bina chaf lian gwein agus da se gais freisin gamach gwaan chasla a hanta mar limistair special ta cosanta SBA agus ta siarach os af fos da sgrilu mach sa gwaan mar sin caffer a seo reitio gulua yn arire
2: Caffer a reitio gulua agus mar vi mar ola ta is af rafael agus frostach os ta anga chulua wana har tímpul an maur da cha gwaan cha sa fos a gwaan a rai an y leindin a gara sa aical lianach da rai mar ta Tegan Hollow in a fresh and frosted us there, winter and hot, motherless, you know, round on the seven weeks, Martian day. Achmar Durmalat, in 10 Valach, Yefamilis, a revive shot, na hat la hele. Gmachmadilugan, Lords go, you know, hard temple and Bower, Gmachmadilan on Seavis far around you, August Gurumudere, Leshan Salahar Golmasawar Galen.
1: Richie O'Hara o Ishgaden agus Joseph O'Faharta on gola Corlachan Stantec in chin el artwin undad nu Corla Sherachish ta hardi gira hoigal ar agar rua.
3: Is fúnia atá sé lectorchas a úsáid ar valach níos clishte agus níos clishe. Ag Electric Ireland, tómagin seoch an tróra hortet. Le farsnais ar flanana méidir clishte, tóli EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien dúsoid nís salera, turish nís glisha, balia nís choli, agus sail nís gila. Tila ola sheg electricireland.ie.
4: Tachtadacht o hovaltocht ishka na heiran. Maharni an sra kula hala mach na farigahu na snav an chanya. In áitsin, snáfa góthir óleis an gladach na thro cúnia hachans, nú bí a snáfa da chrím mat a tarsha ert. Bán tánaf a sanishga, bíach másad ar a mwyl. Fólam tila ag watersafety.ie le taciacht o réaltas na héran.
5: Tugan balriach de Globan Airfuert ag Airfuert Valio Clia an desh dutch tashtal trí Airfuert Valio Clia ar nosgur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, etchil trí dun tlóndoil agus ligdashgí a dolglana eshiacha. tugan club an airfuir tish

0: Danegr grisha, an cop grisha, ta na bílan grisha, agus bála grisha tón, agus hádi glinne, níl cantar a bísa gailtát, wál ebatar sérvas a bí a chaliú, tésgan gól pwesti sagan, agus díní mennís, skáte ar a chéia chornel dán dán seo agus tíra ala, agus dúnia, bígad é tógan, caimad jél eivar hártar, agus caimad é chonjat, agus caimad, bátí caimad seo, agus, Nie mae rhaid gymemach o'r agach ar a beth yw'r gael hymaid? Beth yw'r gael hymaid? Credu mae'n ffynu yn Airfort bonyw sian. Mae'r dŵw tŵw hen rhan y ffarsdia tredu ffynu sian. Nau, cael mae'n rhaid, ni alma sy'n gael sian sian swnio cam ni bywg amser sian. Bod yn rhan y ffarsdia tredu agos bonyw sian. Lygi mae'n sgol y hwyl hwys yn mynd ymwera agos nyrkyn tŵ ar na sierfys i tema di caliw agos niel an investment, niel ysym cianna ag yr eiltas yn cantra i'r gwlta cosla tyn sio. So dwi'n ma dynia cael sio chred. Ys yma sŵl gydwyr i Charlie agos chred mwgus tanya wahig o'r Charlie ta sylwng o drwys eisiau tu ach agus han nema hen chom a cesar dynion o loc rôl anna gyda hallom ag eichrannu sio ach ni al gylioru fi jyst y geisiat
1: no. So fi hal mae'r dyr tu agos o'ch tu bwyhas môr agos ni loc dy bi a tyrwyn ar un ofyd ffwys ter y debry gent acw agos ni al siad sy'n ebol ty mor na li enw ffyddydau mae'r dyr tu hyn agos leir i'n siam mor am ofyd pwys ti agos bydd yw'n siarad yn ffwyna wel na grona i'r un o'r goi ys dwi'l gos o'n nismona post o'r goi mor sy'n gydgen ys tyd ys y lwrt law yn yw'r gro yn anegr dyr yw'r mre dwi'r tŵw yn sy'n tyd sy'n rhaid bwyl ys yn are Charlie McConlog lyr ydi fflau yn sy'n mor gwyl yn dwi'l gos yn yr y ring ffasta
0: Wel, dyn ni sio ty chart ni al samacw sy'n he sio holacw herr mor gro Tá sé de chart mar tá samaú an ballas a chun páiste a chu súirte le bhíonnta sáilear.
1: So ina de taiol fuiú leth na éit leis.
0: No, teit sin an éit bhil siad. Rud a tí hena na duine na lacu. Ideally, dúsa agus nu ma scansala Charlie Margin Newer seo, níl mádl, ua ma húrim sa níl mádl ma hén seo. So marcan tú a dói a brin seo, so anagra to have a yechid a registering sin na anagra so fan tu 4 or 5 fan am wedi sgrifin sio agam so fan tu haif a cwiga cwig mil civilian la netur eithal right na brysyn tas a sin sís mar dwych ma a reti ta reti haf a mil ieg bigger jay ten keys na ten letra has jil tugod paia dimin jen tu hen the som so sin niel really gabi agus tehti gobar basically fa honye minimum wage ma Mae tesion hen o'n. Agos, her yn y bliantiadau, tesod, watch your door on, sian, agos fi service milton am mai, her y bliantiadau, sian lac bryd, her ysia, service milton am mai, tortured on farasdu, wei hen, agos na hybrynu. Ac, Tom, gentig bryd, agos ta telchi gymai hici, agos ni a lart y bir yn lynia, ac, dwysa, sylwm sy'n rodd y jeda Harlow yn sio, na, gred o'n realtys hat ysia, agus gred yn real tas y fyrir atal sio. Agus dyn ni ostiw, y pwai mor ys gart o dawg i ni, agus y sierfus o'r dwyni ty tal sio. Ogyn ni, mor ffobl.
1: So, gyrra mwy agos oedd ysdech agwyn. Mae'r dwi'n pwynt sio sgiel ŵr y ty siart o'n solis, agus ta sbrygu at y lwc o mahona sy'n siart. Ni, lian am wedi sgiel y, byw mwyd y cantla, chaf yma gyda mwyr o'r rhaen crenyw dyd. Ia, agus,
0: corma dyn ni nolus, mwy temad i golywch o'r agach, o'r ffact y sabon, Mae'r dwys ma, rwy'n meddwl yn Airforta, rwy'n meddwl yn Cantrala ac yn Sherfus i Elyg, gyda'n drytio mewn les i hila yn Sherfus o Hewel.
1: Un ta mwy. Cwyr Cwndau, Miel Colm ac i Lasbwy Gling, Bios y Studio. Ta'n meddwl chwanian ar yni o'r lockdash yna, ta'n rydw i elyl a ffwel a chwffadol o'r rhywbeth yw'n Clare yn Newton. Dr. Charlie, Tony Dillap, mae'n chwedra tynnu. Tony, mae'n dwi'n weidig, gyda'n mwy, sota fel yng.
2: Mae'n dwi'n
1: weidig, dwi'n Te agus cyn samwyl, te acw ni tablet o lacw a'n wadjyn ni ddwrs yn eistr sio. Yr hiart i ffeyd ysgarw na chile na ydy lygi lacw i gynnam o wein.
2: Mae sy'n cys mwy agos cys cochon te. Agos te yr ddrohwyr, te dyn i ond cais i'n ysmwn o'n i'r lacw sy'n le. A te heiglet, gyffysigol heiglet ni i'r lacw sy'n le. A hanrod mae eto'n agos te cor tablet caid i ydy lacw ar... Trosgwys roedd i'r lycaeth i ddod o lacwyd le bia agos ni o'r

0: ar y drohwyr, fi eisiau ddim mwy o reciel agos fi trympus jygia agos hawyr eisiau ei enw a eisiau na hog sbregw da lle mwrd a watcha na heitio mwarm le troha blian yn nŵas a gael yr aliel ta ieg yn y montra da na chodjig o le moha moera ta sylwys mwy gynnyanys o gymwais yn ffeil yma gawn agos endam a gynnyli fe cael nonkel ac fe cha na ar brodwyl Dyma ti hart yn yw.
1: Ie. Mae'r dwi'r tu, Andrew, ar y drochwyr niel cael lenni smo a fe ti harf a brodw le gorkr ar lehe ti Chris Meek y taran ti ma le si ffwr hwyl dreifus y stetch gyd o'r ar maji ni amwera. Ar hil tasyr iaw gyfecia e tarlw?
0: Ha hil ma gyfecin bydd y rali gwyn yng ngal ysdi hart y fforest mae fi rali Fi'n rali o gwyn yn sylwm na hos y ceher, na hos y cwig, agos blianti dyffryl, a fi boni ym hos rwyrc na mori hir y bal am ŵr yn siôn am. A ba fesyn le wain i yna chi tri stes i tri hwyrau. Rwy'n Pat McCafferty ys don lwyhau, blian y wain ys yn tamajani gychirinu sy'n harfa cairhau na cwiciw eichon. A ha hil ma riau gydwchwn rali ysdiag gydwyr y doi ta eisiau chart y chart yn sio. Fi ma hart ar modgins ar y dan ima ysdiahan sio tan y lori ys nil moran ac y gyffolion a ta dy crynu ysdiag hwy ys yn sio ar bel darys dyn yn eich fysio dy serfa sio le moera. Ta cyfniogwm sy'n ma giri nis ma gas ar og sy'n fforest yn sio fi giafdi ar yn y stetch bydio'r corius fi hi blionio gos fi ma smwytio lwm hyn Jeremy John Jr. a Jihinia da mi nhoi ag yn tri aft y rydj gos i ed y glasal gos yr ecw fe lat o bol y stion ha fe'n sy'n gobo ni smwyd ha fe brwy ffol ar yma arad gorym o ddoes na a ta sio golan te ecael Nalys ag watcha na heich yma ar yna means a galeg na rallies. Nalys ag ydyta rofa, mae'n y bolon a'n glio agos dwylra tas yna car yna doi tas y gent y swyas ac agos fi mae contas yn sy'n y rei. Silym mae hyn tu ffrid gwael swyas la har efa cara R2 on. Nes tan R2 Sy'n y car ys nhw a amser i higla ddael. Ta car ys cera ac ys nhw lach yn porch yn y jyr y siart yn sio. Sylwm, mae hyn ty ffrid ffast y gwael trochas y hort yn rong y cehar jig. Sy'n y neich, ta'n y car yn y chomani rear wheel driver fyr ty ddarhu agos ta'n tanyol do pont y cwig. Wel, ta troch hort ac ys nhw lach yn porch. Ons historic nas y steriwyl ta ffihi car agos ons y sosio'r nas y juniors ta ffihi car yla. So, ni eich eithaf o ac y sewyl sy'n tîr eich ebu yla ta dyn yn gael y rally ysmos y tîr siocer gwael tri le ni higilat ni al si ni al tu ebu dyn rally wans ar y hyd le a ta tu ebu dda chaliw ar y hyd le so, cael eisiau dde homoans Caid y robyg hiel y fe o gyd, caid y fe ebol ty Jenny Moa, caid le o'r gas, dy sio ffordd o gynnu'r et yn hi yn sio. A nhw ar hyn y clygin, yr coedden y lad, sy'n y car yna. Mae dwi'n si gytaru jarig, chi'n si gy crwys gy gas, dy sigil o ebyrn siad y le môr, a bu'n car ar yn sy'n agos. Fi'n jor o lo, a gerwn le, nyr na wysio dde chi'r un.
1: Nid yw enys mas o'r Rally International dwi'n gynnu'n gael na ôl yr ma yr eich eil cwpl o stedio yn unig yn ymwneud arigid ac olw hynny fe gent o gyd rhywbryd. Na Siandrw, ta ddysg o'r gilydd ar yna stedio yn sio Majin Jihinia y gobr. Gydyn ddau nebrau hys yn yna Jihinia, mae'r hamper yn rôl o togod sy'n beth ys ysdi gobr la crw na bydd yw'r cwpl o crw na'r hagen sydd ysdia. Ni fi'n mor an am o gyf, na ni fi'n bydd yw'r bliaffar na mor sy'n bydd yw'r cera bod mwy la mate Jack Rarty Ion na la rydy hor yn y llart.
0: Wel, derau roedd i gymwyr le carys fi hi blian. Hanna gari gyda stias y sport, colad yn y hoed hyn at y rally alnys, ar y drogwyr. Fi o mon, gys ni mysdi cyn car, hanna gysdia, fi bod yw fi hi ffar hart ar hi. A doi y teis anys, ta le mwyr dyn y fforyn, a ta gobi na y gyr cyn ei car yna, ta sydd ar ffoi Lashan, Kahishiagin, Erkanye, Karsak of Hain or Tooth, Agus an sin.

0: koma san eintish shrienta no smachtvani no bru eigen achar ar Israel modula umper na tír sin a lena kesna sin a lig ní mór an dochas a léru ag politiori orpach a gúil mór vittach le chéile gafóil san orp chun doling lec le sin sé seo dolan scéil an crinu molly dernach de chórle na orpa sula gurt ar tús le hucht ránach na hérn ar an górle ag tús viúl
1: Tagama a chún gur míle ma hat ar neagri politiach da cún o Sheridan Tá conra cóhiiscinna faoi dhéire a chur leis an gagus meannaair síníthe ag na stáisiontaiche agus ag an Iráin, rud a chiaalaonn go gcuirfar deire leis an trodaíocht agus gunnasglofar Cálaí Thormuz. Ach tá cruinníthe le bheith fósan faoi chláir núclíoch na Iráine an príomhúdar a bhí leis a glampar sa réigún Edwards Uachtarán Berica Donald Trump, tá seas go lá inis ag an dáthaíomh le hecht ar thocrú níos buaine. Bhfuil lumanis le breanú ar a marga tá síníthe tá an ceanfort Frank Reedy, Sanioli Míle agus tailleoireachta. Frank, chéar a fuinti dhéag atá sa meamrum cóhiiscinna seo. Chéar dhéad na prí fuinti?
2: Mal a dúltiú an príbrúd atá an ná gwyl dhéarin is leis a gogiocht agus gwyl cailas harmúz le nosfilt. Agus gwyl cadan is ag an Iran tasi a trádáin ar is a díl ola agus arí eile agus gwyl longlastis ag siola Sérig a sír sa gaelas eith seo amach. En is mar a dyrtú tá seasca lá cunníhe eidir a dáhíf tífa sé go seasca lá. Ach is cartar ápreis go blúdian an memrin seo an cogiocht níhuán idir Mericá agus an Iran a clúdian sé an cogiocht idir Israel agus an Liban. Caffar gerichar leis a troid a lúg agus an jintosí ag caint agus ag gyr o reitioch o chyrle chéle. Ach i cain ach fwyl ach cerifin fwynti ieg on agus yng ngol lian o gylle. Ta gylio'r on ach ni mor an on go Berica is cosul yn isgwr gyr ieil Merica fwy gylio'r gyn o pwynti. Ma eirin lish le caint ni ni bai smactwan i e hile ar an Iran agus beisi dyr asio trodd ar lish a dawnmwr.
1: Chydyn Iran mar sy'n sfeo ar y honig ysmarg o Frank?
2: Ich tan kosol shinel agus ta kancher tihe bilion el aho gali yunis ni ron gil gulion skris sni ron agus ta kunyo erigid shir harnam lente agus ta shashin le a shiak ma eri in lob mar shun
1: kaas al kusul ta erigid shun frank tihe bilion
2: Well, Neil Sheshin Sokri here, a Chukisha o Verica agus Kohuli here, Verica. Ach, leve firnioch an rudis tawachta y fwy sio na, will arigid, will a maid sio arigid lúte sy'n manmrn, agus kafreisioch le sin prysyn, ach is doilum gwyl eti eish Verica, eti eish agus Morchid gafolaturi Israel, glan anai an socrw sio, agus i fiwan i'r esiw an socrw gyda i'n nhw me gerddoch. Yn ie, ta sŵle chwilio gwyne, gymai'n cwyl os osgi gyrri gairid, agus gymai trod ar, agus ta se ffyr hawt o'ch ni o'n gwn y porti he, sy'n regiwn, ach gwn dawn i lwg, mar ta dyni i gyd gydir as bros agus rydy gwn torsion.
1: Tan sir leas uachtra Mike Pence am asg na boblach da'n dachwyl mi hasdach dyr i ac o fi'n gornra ta'n dynta Frank.
2: A to, agus cefn gwylio'r nis na gwna poblach ta'n ei, gwn drama hogan smaga o'r obhain, gwyl si glan yna i gwr ligw sys America tri chede, gwr gwnio'r na Donald Trump prasio gwn rwyd y lwg, fi si di gyr a gyrach ar le Remus, yng Remus sy'n fi gwgs ni ar on, ni'r air i lo, rwyd yr slad ag ysgris o'r gwylio'r rwyd i, agos gramwyd cwynu gwr Mario gwylio'r ysgris yn ar on, sŵs le tri fila yn y mas, sgwyl no siwnta ysgris o'r fi si sy'n uwasoch, agos ta sŵl ei chwilio gwynu gwr gwrffyr gerir leis yn trodi o'r sy'n ar ond ysdawwch di, ys cymwch fwy trod o'r gwylio'r balai.
1: Deinta yn Iran gan ag lawr nucleach orbert, ach cyr dy horlos yn ysgwn uranium ata a haifrw acob?
2: Sa, agos ta se rotia is y mangrin gwylio Gelton said, Hogather Dominicana, freshen, reiteration, fuckle bearla, a gra reached, because it reached, but will not me, not will she occur plan.

0: Och míle chuúché kegel se fanúle. Se míle nes kechni ma luge no hí e bechan an kegel, so sin ke chu fangé a kegel se han hin. Agus se go tú me fehall ken an stof kennentalú er fut na tíre go rift den blinig mé chuúché 16 míle forrig er fut na tíre bechan an kegel le leichen fiber. Rifdenna blinda. So sýnt að hluta að gulsa sá tarlu er fötna týra gulsa þegar svo ekki hlunja hann hér kundi það kjartni mach luga en og hér hann príf tjónskan af það að beða hluta lukan týr kjartni í sin rifdenna blinda bæta því.
1: Agus fynns geim sænir sig hér hann kentsort lúas að tæki góras?
0: So hér hann lúas það til að hér fann hún hér megabits a second tadina all sach to my hip was on the other hand nach nian cha more on different good digit in and different tanach and my hip made to tarlo for no look up brain on those and go back and in the bunta sheet that tarly will said a foot natira but to tell him hintas na so there's to shan is go glego gore rama be will said that my hip goes in effect on the bunta sheet and if you on dine tanish go but again to go to the foot natira no get her muffin to and nach gash to all sex na kai go to nano but it's a couple lost tacht and will said I guess go dine effect on the bunta sheet and if you on so you take from adventure found like concert made really time early in and ach Gori fion Cliffy Pellet ar nes ar ddeir siach nes o tatam o'm hyn gwrs ydw ar RGA plus fesgyl o'r gwrs ydw tan tŵf as dyn yn nach am achan an rhan o'r na Cliffy sy'n nhw na achan an rwyddi ori hi yna marf gran ffaibr siach teg eich siach gyl o'r gynnau teg eich siach gwrs ydw
1: Is cyn sy'n gwrdd am wynt chi'l chwnnw nes ffaal sy'n rwyf yn fawr gwrs o'n nio ach cos eas yn cwrs i gynnau sy'n teich iran cyn stael dy gwyl ffaibr na sydwysia ar ffod na tida
0: Mae'r derma ffynol ysgwyd o cael o'r gwnio nes yn newfa mae'r gwrw mwyd y gwndau cael gwnio gysiad yn chyd gwndau tan prif tionsgrif cychni on. Ach be mwyd cychni leis yn tionsgrif prif tionsgrif a hyn yr ffwrdd na tîr o rwyf derm na blynyddo. So plan siachni yn y fi on agos ta bwych os be mwyd cychni tîr stig yn siachni yn y sy'n agos rwydele gwyd yr môr Wel, gewoon je story gewoon soms kunnen we heen zeggen is daar fijn om, als fijn busje te willen gaan maken. Is rood more als een gewoon je story is kun realtors fresh en gewoon plantje te kiezen daar fijn om, als fijn busje te willen gaan maken. Nou, dan daar paar keer dan willen je een nieuwe lage calorieën als een. Zo rift dat naar plannen. Fodol leis yna rog, mae'r ddim yn chwychiau 60 mil o ffwrdd nif er ffwrdd nid hir y fes yn an, wwsad y wantaeth yn ffaibr. Sy'n rog, mae'n ddim yn chwychiau sgol yn ei, gynnu ni y ffwrdd nid hir ag ysperm ni ffresion. Gwyl y ddysiac yn ffaibr wwsad rhywf ddyn y blynau. Agus wwsad y byd, mae'r ddim yn byd gyda'r bwnt ar sy'n bwynt ar sy'n.
1: Glac am leis nes gymain yn ddicrwchdi er le leis yn snohyn ar lwys y holohor yn oedsachwy i'r gwlta agus fwy'n tŵa. Cech chi'n gweld cwrs sy'n eisiau hwyf wrth gysaibre i gantr tŵwchia?
0: So, i gantr tŵwchia, mae'r ddeb yn byw mwy cech ni rhywf dyn y blyn ar sygwr ta cobl at fi ddiddio cwyr gael o machan so hi ffion na hilan i'r hyn ilan ar un abyr ddyn sy'n nis o abyr gael o machan gwbsyn ach byw'n plan lw cech ni rhywf dyn y blyn ar o hi fy'n prif lain o cwrwyl eich eile ddyn sy'n sech ni yn ochr so o hif cantor a fod na tida a bod beisio chyn lwg tiach ni bai cantor na gweltach da lwg tiach ni rif den na blin agus ysyn tach roda sin ta sam gweltach kond an mi ka beisio chyn creich ni rif den taura so ysyn tach roda gul sio tarli sio dan yn eistiach da smu wyt yno ffresin ffynola cantor tui yna heirin o cwrw letrach os ysdech gwylog yn y cantor ach eisio blin tochyn So is it would more out not either need something to do next nach more to make up the bunta steht hat in ekal way bids nach so they call for forsach to make it to plant the burger to make room geweckt in the bunta sich to check we sure
1: bei goel tach tra karen zer to kriech ni ruv hier na plan kach wohl kurs ist na goel tach de
0: goel tach tra karen bis ich kriech ni ruv zer in tower oh
1: der tower komm lass
0: Agus dyr gweltocht i eile ffwrdd na tîr beth ydych chi'n rhywbeth yn y blyn o hyf yn prif plan. Be ti chi eile wyt ad y togi o chwn, nhw tad o hwg gael fwy lawr y hysdech ond dreir i chi eile. Ac o hyf yn prif plan o chwrw da chi eile ta sio siach mlyn o chwn, ti chi bydd eich dis y blan ag yn amser beth ydych chi'n rhywbeth yn y blyn.
1: Agus nŵr tan tyn ffrustrach dŵr yn sy'n cwrta yn oed, tres sôs gael un i ad hyn yn sy'n gael agus eirotus i yna, nŵ cangol i yna. Byna chi'n iaibryn sy'n hirain?
0: Yeah, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm

No, Kiel of Willen, Balliche, Shot of Aluchan Skull, Agus Asperla, Balliche, Agus Tasha Shintach to Count Hain, Gremerla Tasha. Agus Nilanakrod Anahimti, Hirschunsone, Onu Osulivan spent several seasons with the Nagels of this parish. Shinkon Anna Annabedna Nafitcher Rorisht Elev, in Shomenskiel anyway, we own the Reschkelcher, Bisha Adol Gedi Antafrin and Larsa, Nibanelisha Stoker. Agus fi'n sag y trosta am o a ffari mach dy rhin y fe'r dialog. Agus fi o'n y tacta ni fe, agus na'r efo madr i'n byw. A lan mwynt. Agus na'r lan o'n madr byw ysdechsa ta peirni. Wel, dwi o'n sag y ter bwyl. Agus dwi'n charing se, cicw o fas o'ch yn madr, agus dwi'n warig se. Agus sio, mar y dwrt o'n. Ta'r marw y fadr i'n fig. Ach ni vuris bas kan sagat peskele. Agus ta se tahtur gawil na sampli isin agin e merna. Mas bannan se gar lian an berlidis a raig e stach sa verna nu na revan peilin a laut a hile. E gunt e limnig an ar fadig a baliach eisin. Now sa vannis ta la. Sin ean tauran a vannin le manis ta ar mi. Agus ba vannim rod biog ar af eisin. Vannis e sin lesen berlidis koma. Aurana cap on ru at the quick shed temple see an ancient veil a sin see an tradition veil agus show right to the corpus so they wish to a corpus it zila skiven kon pagunt and clar tamal ma of an shalmi neidik for hado a balier corpo miss shil halasi no man vi as fight she khashin neidik at ahad valik shan sul wa an toran over hart to khoshe o other goal Neidig dat het ook, wel ik ga het niet woordelen en moest gereden, daar had ze mee, ben ik maar Michele. Agus, wel ik liem de norre, aan de ontersa, riest al voor de hartig als Sulewijn, als deeltje ik jool aan moen. Spannend is in, aan het hart de windlis en meer leiders. Leggenele, de Savannister na, wel ik is in 1990, proost de Woonorlen, Joe Daly, wel ik, och Jan de Kalt. Fermor bjog os na gorta dŵ. Agus o fawren hyr y bahe sin agus fi'n toran sy'n clostig gyd sioch egin brin rymys sin. Hastig wym byg an yr afen Melidus, mae'r gysbannon yn Melidus darlwm. Cech o mŵr ys y fi, car yr o'n rŵ, yr ffwd na mŵn yr ffad. As cym yn son son pli a baliach yn aegna chofad o'n y ceile le prosht o gŵn arlwn agus desgyd limne bera agus mŵsgrí. Tá sé anachachtach go gwinomist i goní, go mynyn sehr oen rŵa leis an tradisiwn bêl. Agus na'r cartu me mist i fiartar mar litriacht skrít yn o skrífa. Tá tacht leis an dainiwa hwgan sead an glwys, an rihim, an uim, onad na fokal celine. Bian leirw yn ychyd filiachta er hairn spalpín. Togan ychyd filiachta cwntas er an saith dyni fi awn hen dar leis hen. Ni gael gyfred i mis na her yn y derach yn y hed yr unig. Agus sy'n pictiwr i gael mi ddod o'n chyd ffiliach te gwych na na gyrwecia crwhant o'r bachau. Gyrwyd dwylu ges yn ôl agus gyrwyd ffar mor ban y fi awn. Ffar sport clach dwyl, ffar gref fe yn grinan ac sharer o ddeligwr ffile cwmysoch ffyr leant y fi awn. Sy'n i'n ffog y dwgtri o'n yn fel fi'n er ac dar no Vi tange vinnibach ege choma. Now, ma efen sifan sain is a charam ag leif. Sian cwnlo tale sian ma gwyl o'n in arog mar. In caigar af sian arog mar caelach o anoge. Ta sia propael hundol sias am ach mar spalpín. Ag ta sia lawt an sair le carelesh gyr gawe. Ag sian cwrn ar yng ngaw na cwnsefa cos ag eich sarawn do. Ag fechan chiad versa. Ta tyn yn leich sian. Tyn ad reime awn. A charam mich leif sa hemish granavir raig, dil yaltig reagig yechtig harm net aig, madag lan reaging leas bich agat amran, is mar varen ish gleib, kur leag granta bakaan. Fiach an chied daalien an son, an frasa bra umachat an son, a chyrach litriacht an leichish, breag leichis, madag lan reag, put a handle in my spade, is mar varen ish gleib, Tás ag éan duine a láh sé rán riamh nach mór an scléip na an sppót a bhuiinn le rán. Agus tríéis na caiinte goláanta sin goléir, cad é an focla tá ag deire na líine.

In the jazz, Iki Bugu agus Callum Stewart to charge a gael lockdown. Can a chas ma diver an chlair in ye? At a shine time the jazz. Memo jo rubber. Well, rubber channels like ruhu reached. Tamu jo tasha to charge. An tauran is anselin. Mar a duid ma hanig ni kete ista. Chuin na maltari agus luai ma iad ni baluaihe. Chas ydy gyn a gwejibre, a cwl ar dorys, ca wyl mwy jyg tasiart, a gyfer y deihyd, ta mwy jyg tasiart o'ch airdi. Ys yn eich mien a'n chrac, ys yn sbri, ta mwy jyg tasiart, a gyfer y deihyd, la era, agos siar gy Connemara.

0: na agus vi ahan na lechenial on agus caim ar eag wil blasiu da sin gyrch frisian lysta da blasiu ni ahan na le gyta da sin blasiu da galior a luem a caru amlan fwy vred na maltari iad sin a hana gyd nis lysin lysta sio ach galior da na rudi luem a ta blasiu da sin la clinsin an lysta sio mor sin bocamon jyre agus me taran jyre ar an tewyr ŵr an Coltari agus na grwpi oge a ta a chartan cyn la couple blian bag a nuas agus chynchyr ynta a mwrch acw ar eishtari oge RTA radio na gailtacht agus specialta gyfer triacha agus a hacht hannigan murder machine ishtia la sulawain agus tua agus sulawain dar noi sin Seamus Barra o sulawain agus tua sin Robert o Mwylcheran as gydor in sio oran macarona a choi sio gan doubt gomor y fem ar an tisog. Gwys special ta, le bianta bag yn ywys. Eish ti amod lish. Agus co gair jas lo, hannig sio stai gyfer y triacha agus y hocht.
1: Fesu cam a

on album The Deepest Breath. On o Canowin. Agus hannig sin is sag efo'r triocha agus y ceher Bwen Halse agus Caimare Dyma Janu Gymari sin Gydio Gydio Pisa Alin Dar noia Agus Mae hw o'n fair play Agus bocamwyd lyn Nôr y geisiad lyn Agus ffwyr mae dy hac drachtyn sy'n nôr y geisiad yn ysgrifft ar dwaha Agus sians gwy mae erd a harin sy'n nôr y nis mwyllio yn sy'ch leir A ta mae gyrru ebrw lom gygast Agus ys ffeidio'r ffrij yn lysta sio Ta bariad cantio a ienw o gymhen Fi mwyd y chyrdio Y mwyllio clia La o'n o canawain Would you find her, Tom? You give her three, I got three. Oh, yeah, yeah. Shakila. August. Ah, Tessa Gavay, Toge Gobble Gay.

0: Annalí Sharon Biamram, Kerry Fuente Dag, to Anti Hig America, agus in Iran. Renew Miu Saud, agus Bolliacht Horsach, Oher in Hospital Vai Chummer, Igunde Etrema, the rare tourist call of Falchik and Yo. Curran Araganohi Achdrucha Israel, Dera Lehain Tagva, La Kaya Kalas, Mialo Hurish, Gurhershi Kinial, to Le Israel. Lachet Blien, the Chumman Carta Dian and the Heron, Larnamid La Husker Branach, a Kyntiux and Egor, as Rabal Trainach, na Solonia. Leisina fada gav tilagian cupla nome da chardus an nuacht la mair da valish.
1: A gwrs hwyr da letter canna gwan da gwan ngal yn iaf gair o tri blan ddeg priso nach da ar ar as erin na hwrpa agus ein blan ddeg ar ar elas erin na hwrpa fwy fan agus siachtar fawr a fel as a Latvia agus oedd gael aibri o ben sio agus fwy hachiad 20 mili euro a hir o siad na'r honi siad y gobr sa tîr o wain schob. A gwrt dwych i wala trymog yn dyn y mynio fy cwsi fawr no canel, sy'n blan y ffydd gweisys plos bo ffyrd sy'n nhw a fwy hymaint chyntwr sy'n fer bonnag e, ac sy'n beth bachwys le bos mi a lili cio o cif